0: salama, joj, ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa lama lami.